Are shima ma fe yenye brena ensemu no yentiemu enchiremu na ye free ensemu no asedi ana ye free ase ewo Ghana omen ye atemwafo epani atena ye na na ensentem na epie dwase ene akurate ho na wono asore ese ne aban enyuma kuo bi etese MIF ene Minerals Income Investment Fund ene senate ne nyuma kuo bi wono abebo akwansra e di akwo akwahwe sidie wo mu edwuma esitie na akokra akwahwe na okohun sidie omudo mu dwuma no nokwa wojina so ebom abaso pa na asemi epi edwa pe ene adane enkasa mienu Ghana fododo na ka ese eh sese de ewo chief justice pa na nei Ghana nyuma nyuma wojina simpie so ebom abaso sa no da bi we de emfata no kwa na asemi na aka hu bi ama enkani pani kwanchefo na nei se oba na kopie mu ewo Ghana koko boda na otonkra edema wo mu eyo wura fifi buafo papa enso akasa achem se wo kwa de omante mu afo penim justice paul bafo boni wo gina simpie so eka ye ne pa de anokwa wo de